0: 6633 2000 نمبر ہے بکنگ لئے 4036332000 اس طرح ساڑھے سپانسرز بہت بہت تنباد ہے ندہ
1: ٹرمپ دی پہلے گل کر رہے سی نا پچھلے دن ہی رائل فیملی کنگ چارلز نو سدا دتا ہوا سی میرے خیال وہ آئے ہوئے سی امریکہ دے وچ تے سوشل میڈیا تے جو حرکتاں ٹرمپ صاحب کر رہے نے پتہ نہیں تاں انہاں نو سمجھ ہی نہیں پتہ نہیں وہ جویں کہندے پنجابی چ چوڑ کردے ہے کہ جاں انہوں یہ نہیں پتا کہ حالانکہ میں نجی طور پہ سچی گل ہے منارکی جاں رائل فیملیاں فوملیاں نو اپاں والو کالا نہیں کردے نہ میں لائک کردے انہاں نو کیونکہ مفت دے وچ اے بلینز آف ڈالر ٹیکس پیئرز دا خرچ دے نے پر جے ہن سسٹم ہیگا ادھاں دا تے ہیگا انہاں دے تے اپاں کچھ چینج تے کر نہیں سکدے کنگ چارلز آئے ہوئے سی تے نال انہاں دے کوئن کاملا انہاں دی سیکنڈ وائف جڑی ہیگی وہ آئے ہوئے سی تے جس طرح دا پریزیڈنٹ نے جلوس کڈیا وہ دیکھن والا سی پرنس تو کنگ بن گیا کنگ چارلز تے کاملا وہ جڑے انہاں دے پولیٹیشنز کہہ لو کیبنٹ کہہ لو کانگرس مین کہہ لو انہاں دی کیبنٹ نوں مل رہے سی ہاتھ ملا رہے سی ہینڈ شیک کر رہے سی پتندر پتہ نہیں کدھروں پچھوں جواکاں وانگوں نکلیا ہلے وہ ادھ وچالے جے سی ہاتھ ملا رہے سی سارے نال ہینڈ شیک کر رہے سی تے جا کے وہ دے مورے لگ گیا ہن رائل ایٹیکیٹس دے وچ اینوں ڈس رسپیکٹ ویسے بھی نارمل لائف دے وچ بھی ڈس رسپیکٹ ہی ہے کوئی بندہ ایک شیک ہینڈ کرن لگیا ہویا ہے پر وہ جڑا ہوندا انہاں دا پروٹوکال ہے وہ دے وچ تاں یہ ڈس رسپیکٹ فل ہے پھر جدوں ہن تسی کنگ نوں کتے لے کے جا رہے ہو تر کے جا رہے ہو تاں پروٹوکال اے ہے کہ تسی کنگ تو پیچھے رہنا ایک سٹیپ تو اوتھے بھی کنگ دے مورے ایک تاں لتاں لمبیاں نے ہن وہ کیونکہ رائل نے کنگ نے وہ اپنے حساب نہ واک کر رہے ہے تو اے بھائی صاحب انہاں تو اگے اگے تر رہے ہے سپیچ دے وچ بھی بڑے گلاں بات انٹرسٹنگ کر رہے ہیں سی کہ مائی مدر لو رائل فیملیز وین کوئین واز ڈوئنگ سم تھنگ شی واچ اٹ شی آلویز ٹیل می ڈونلڈ look Donald and you know when prince was king was young my mom always tell Donald look Charles is so cute and etu tak bhi kehta ke Charles meri mom da crush siga so pata hi nahi patandar ki kuch boli janda hai لوگ ہس رہے نے انہوں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت ودیا گل کر رہا ہے پر خیر لگتا ہے کہ لمٹ ہونی چاہی دی ہے پولیٹکس دے وچ بندے دی 75 سال تو بعد انہوں ریٹائر کر دینا چاہیے جبری کرے بٹھا دینا چاہیے بھی کاکا تو بیٹھ کے رام رام کر ہن واہگرو دا نام لایا جو بھی لینا ہے پر تیرا ہن پینشن پونشن تے ملن لگ ہی جاندیاں نے تو خیر نہیں باقی ٹرمپ صاحب نے ایک جڑی کینیڈا تو وائمنگ نو پائپ لائن ہے جڑی کروڈ پائپ لائن اپروو کر دیتی ہے آرڈر سائن کر دیتی ہے پر کچھ لوگوں کو لگتا ہے دیکھو جی ان تو بڑا ٹھا ٹھا جا کے اپروو کرتی ہے تو بن جانی ہے پر یہ پروجیکٹ جڑے ہوں اینے سوکھے نہیں ہوں کی سٹون لائٹ یہ نا ہے اس پائپ لائن کا ہلے کمپنیاں نے کوئی فیصلہ نہیں کیتا کہ انہوں نے بناونی ہے کہ نہیں کرنی بناونی ہے انویسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ دیکھنی ہے بھی یہ سانو انویسٹمنٹ کرن چ کوئی بچتا بھی ہے فائدہ ہے بھی نہیں ہے کیونکہ 500,000 بیرل ہے جڑی پر ڈے سوچیا کہ وہ جاؤ گی ادھروں ادھر تو پہلا یہ ساری جڑی فائنینشیل کمٹمنٹ لینیاں نے کمپنی نے آئل کمپنیاں تو بھی کی یہ پاسیبلٹی ہے کہ ہاف ملین جڑی ہیں 500,000 بیرل پاسیبلٹی ہے بھی نہیں ہے ادو بعد پھر جڑے فیڈرل پرمٹس تے انوائرمنٹل پرمٹس تے ہور پتہ نہیں کنے